Nu que natzanlani kah te ranchu, u kehi te Tabasco. Himbani estado da tu nos grandes kah, mas ken u te'ele y u lek'i kach teke an ken u cultura. Ni kah da ba u kaka k'exu ba en kach teke ba ka an k'otixta tu xupi ba. Ajni ba u chininte ke an ken yuxon ma ke yachich an k'elen alek'ita ma. Ba da ba ni kah da ba u k'exu ba por ni pajka an u tz'isinte bek'et y kach teke teki te pojlinte nin bajka u pa'tzinte ni gas. Upam ni kaj te ixtu ba jinu ne u yochi ba ni bajka an ajyokot'anjo. Jinba kaj da ba kechonen lani kache da u bixe te t'obon u kuxtun aj urbanujo. Chekpach ba jinu ne ni kaj naj teke ke ya u yoche por ni ajyokot'anok. Ñu familia da ba aj mayense o ne ke bajkan k'en u boyomo ke jinchich ba ya u tejo. Kachi kechinen la ke ya kepojlen la u t'an kachich an teke y u chininte u yotot. Y kachiteke igual ujuto. Kachikelila aniba ni elekijo ba mumbishete hake. Aunque mani an ke ya chichiteke upolinte bada ba ka ni ibam, mishish, sitzak, ojin, ajpum, yahtop y kachiteke bajka an k'enjo. Bada ba mpojlinte teke ni te'ele ka aj makulis, framboyán y kachiteke ani palma, ceiba, aj ch'ujte porque le' la ka' jini. Ani elementu te importante va ka ni y uchen inte tan ajyokot'anjo va u